Ворвета, това е това. Марата Виолитон, е Ядко Озансен. Малат Перхе Юлан, е Мота Куван Сатунайзен. Sette sitä keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.